0: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
1: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
0: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
2: Tvoje mesto.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: Torej rešitve ni.
3: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
2: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
4: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
3: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
0: Radijska mreža Tuti Radio. Tvoje mesto?

0: ascolti Radio Maribor.
1: Luca Bassi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni se venti pika sem petrol.
3: Pizza na I. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pizza na I. Ker boljše pice ni!
0: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop. Radijska mreža Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
2: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
1: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
2: Ni važen čas.
1: Vsak je zmagovalec.
3: Skor se je ocelila, dogle nisem položil vinila, pa pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
4: Vinil, outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje, Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: V tem trenutku na cestah nobenih posebnosti, kar je super informacija in želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite kaj na svoji poti, pa 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Še vreme poglejmo, 5 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Lenart in star še 4, bo pa danes lepo jasno vreme in do 21 stopinj, jutri čez dan sicer oblačno, v torek pa se bo ponovno razjasnilo, najviše temperature dnevne pa vse skozi okoli 20 stopinj Celzija. In sta 2 minuti čez 8, Matic Jeger sem z vami in želim dobro jutro. Prva nedelja v oktobru je danes in to je dan, ko se bo Isto Kočevar s kolesom v okviru projekta Kolesarimo za otroške sanje podal do Palerma. To je več kot 2000 km, tako da bravo. Štarta že čez slabo uro, mi pa bomo čez 3 tote hude hite preverili, če je pubec perajt. Pa dobro jutro.

0: Žan Serčič in Arijana Lukas, Mars in Venera na Totem Radiu, 8 in 12 minut je na uri, dobro jutro. Zvezo prijateljev mladine Maribor verjetno poznamo vsi, punce in fantje tam so fejst pridni in vsako leto pripravijo številne projekte za naše najmlajše, od letovanj, delavnic, izobraževanj, najrazličnejših prireditev, ampak včasih vsega vseeno ne morejo sami. In na drugi strani imamo čudake, pod narekovajih, seveda, ki z biciklom gonijo v oddaljene kraje in zbirajo sredstva za naše otroke. Do Istanbula, letos do Palerma, več kot 2000 km je to, zato bo potreboval 10 dni in ta, ki bo gonil, je Iztok Kočevar, ki bo ob 9 danes štartal do tja. Mene pa zanima, če je Iztok pripravljen, torej Iztok.
1: Ja, moram paziti, da ne zamudim, samo čelado sem si dal dol, ostalo vse ostane. Torej ja, zadnji poziv, last minute poziv ob 9, to je že kak malo. Danes štartamo letos izpred Stare Trte na Lento, kjer se podamo na to pot, kot si omenil, v Palermo. Danes je cilj prve etape Trbiš v Italiji, torej gremo proti Dravogradu, čez celo Avstrijo, ob Dravski poti, en del, mimo Celovca, Beljaka in do Trbiža. V tej priliki vas še vabim, če še ne veste, kam danes iti, imate še dobre pol ure časa, da si hitro oblečete vse kolesarske stvari in me pospremite 500 metrov, kilometer, 10, 100 ali pa 200 km. Ali pa prijete samo nas pozdraviti in spodbujati, veseli bomo vsake spodbude, vsake pomoči, istočasno pa pozivam še, ker je to humanitarna akcija, kolesarimo za otroške sanje, za njihove sanje, da namenite sanje 10 na 1919, še ta trenutek, ali pa še seveda vsak dan, ko me boste spremljali na poti do Palermo, hvala.
0: Hvala tebi, Iztok. Torej, sanje 10 na 1919 za projekt Kolesarimo za otroške sanje. Lahko pa z Iztokom, tako je že povedal, prekolesarite danes tudi kakšen kilometer. Ob 9 bo štartal na Lento pri najstarejši trti.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: спите, спию с вами. Ко се туширате, се тушираю с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
7: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
6: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
8: Kaj se dogaja v Slovenskih goricah? Lokalne novice, zgodbe ljudi, dogodki in teme iz naših krajev. Spremljate Outar24.si in prebirate časopis Outar24. Outar24. V središču lokalnega dogajanja.
9: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški auto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Yards na Ptujski.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
12: V totem studiu, v tem trenutku na naših cestah nobenih posebnosti ni radarjev, nobenih zastojev, tak da če opazite, karkoli prosim sporočite, drugače pa nič 8 nič 10.5.5. Maribor in Ruša v tem trenutku 7 stopinj, Lenart, tam termometri kažejo 6 stopinj, sicer danes lepo jasno vreme, jutri oblačno, v torek pa spet sončno, vse skozi pa najviše dnevne temperature do 20 stopinj Celzija.
13: Moje mesto,
14: tvoj radio.
15: I said, are you gonna be my girl?
0: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Sky Full of Stars. Dobro jutro na Totem Radiu oziroma tudi na Totem TV-ju, če nas v tem trenutku oziroma samo mene in brez lažne skromnosti verjetno najlepšega na Totem TV-ju tudi gledate. Lahko pa gledate sicer na lastno odgovornost tudi Faco, Frasa in Medvarja vsak dan med 12. in 16.
1: In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
2: Najnujno največja, zagotovo pa najtežja kopalna kad je, oziroma je bila v Angliji, v enem kopališču, šlo je za veliko lito železno kad, ki je tehtala, kaj misliš, koliko?
3: 186 ton.
2: 186 ton?
3: Uh-huh.
2: Ja, pa še zraven daš 2300,
3: ja,
2: a ne
3: nemo.
2: Ton. Pardon, 2500 kg je bila, 2 toni in pol, ja.
3: No.
2: Narobe se zračuna.
3: Ok, ok, kojn.
2: Ja, če si pretiramo.
3: Ali je 700 milijonov,
2: 700 ton, ja.
3: Ja, kaj te zvem? Ja, kaj pa, če bi bil bazen lito železni olimpijski?
2: Ja, pa pol je bazen, ne, bi kat.
3: Ja, pa kat velika. Kaj? Če si tak vprašal.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.

0: Hit Radio Maribor.
1: Najstarejsza kitajska automobilska znamka u Maliboru, Changan.
2: Sredo me najtih, maš logopeda?
1: Jo, tut nič ne razumeš ti. Nov salon Changan na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Benzinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
2: To so oni, ko zalogo oranžni not?
1: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Changan, Meško, Maribor.
3: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
4: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
3: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
4: Ni važen čas.
3: Vsak je zmagovalec.
2: Auto brez servisa bo slej ko prej adio.
5: Kako to misliš?
2: Ja, tako riba brez vode.
5: To je to?
2: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
5: To je rešitev.

0: 980 evrov.
1: Torej, vej vejo v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
4: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
5: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
4: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
6: Radijska mreža Toti Radio.
2: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
7: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je o prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se ruski vojni stroj brez zaustavitve lahko nekoč obrnil proti Evropi. Nemški mediji poročajo, da naj bi med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč, med drugim drone in drugo orožje dolgega dosega. Na Teharjah bo danes obletna maša v spomin na žrtve povojnega taborišča. Daroval jo bo celjski škof, sledila bo spominska slovesnost. Na območju nekdanjega taborišča so po drugi svetovni vojni zadrževali zajete domobrance in druge vojake ter civiliste, tudi ženske in otroke. Večino so brez sodnih postopkov pobili, druge pa odpeljali v druga taborišča in na morišča. Leta 2004 so na območju odprli spominski park, ki pa še danes ni v celoti urejen. Danes pa imamo tudi dober razlog, da avtomobil pustimo doma. Prva oktobrska nedelja je že 35. leto zapored svetovni dan hoje namenjen spodbujanju ene najbolj preprostih in dostopnih oblik gibanja. Slovenci pri tem nismo povsem neaktivni, prebivalci med 15. in 84. letom so lani povprečno prehodili ali pretekli 3,5 km na dan ter zato porabili okoli 50 minut.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
9: Na srečo v tem trenutku na cestah nobenih posebnosti, želimo, da tako stane čim dlje, če kakšno opazite na svoji poti, pa prosim pokličite 0800 10 55. Lepo vreme bo danes, iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru se na nebu ne vidi niti enega oblaka, v tem trenutku sicer še kar frišno, 8 stopinj je na našem koncu, ampak se pa temperature počasi dvigujejo, danes jih bomo imeli do 21, jutri sicer oblačno vreme, se pa bo v torek ponovno razjasnilo. Tri minute so čez deveto, Matic Jeger sem z vami in želim lep preostanek vikenda in hvala, da smo skupaj na Totem Radiju, ki je na 106,8 ali pa na 96,4 oziroma tudi na Totem Dabu ali pa na aplikaciji Radio Player, lahko pa smo skupaj tudi na Totem TV-ju. Telemach, Telekom, T2, povsod smo, samo malo poskrolajte po programski schemi ali pa preprosto natipkajte totiradio.si.
6: Radio, to ti hudi hiti.

0: Miles Smith in Stargazing na Totem Radio oziroma Totem TV-ju, kjer ga harajo Tinetovi slabi vici, vsak teden so, dajmo se spomniti najbolj frišnega.
1: Čuj, Fras. Na zavarovalnici, ne?
2: Super.
3: Tega še ni bilo.
1: Torej, gospa, vi bi se pri 85-ih življenjsko zavarovali.
4: Ja.
1: Jutri pridite nazaj.
4: Ne morem, a ta 103. rojst nam praznuje.
1: E te pa čez en teden pridite.
4: Ne morem, deda se ženi.
1: E koliko te deda star?
4: 122.
1: Pa se ženi pri teh letih?
4: Ja se se ne bi, pa ga starši silijo.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Uti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
4: V tem trenutku na naših cestah nobenih posebnosti, 0800 10 55 pa telefonska številka, kamor lahko sporočite vse prometne nevšečnosti. V Mariboru v tem trenutku 11 stopinj, Lenart in Ptuj 9, danes ves dan lepo jasno vreme, do 22 stopinj se bo ogrelo, jutri sicer ves dan oblačno vreme, torej manjša sprememba vremena, a brez padavin, v torek pa spet sončno in do 20 stopinj Celzija.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti.
5: But you better not kill the groove.
0: Same najboljše.

0: Luis Capaldi, Before You Go. Jutri se v našem mestu začenja množica preditev posvečenih tednu otroka, ki jih organizira Zveza prijateljev mladine Maribor. Letošnja tema je Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja vsak dan, torej poudarek na pozdravljanju, na odnosih in na prijaznosti. Epicenter letošnjega dogajanja bo ponovno Trg Svobode. Kaj bo jutri tam, razlaga Atena Bošnjak.
1: Od 9. do 12. ure začenjamo z bralnim maratonom Majhna beseda velik dan, kjer bodo mladi brali lastne pesmi ali poezije in bomo tako otvorili tudi sezono branja za Prežihovo bralno značko. Imeli bomo ustvarjalne delavnice, kjer si lahko izdelate knjižna kazala, mucke iz kartona ali pa pisane metuljčke za lase, prav tako imamo igre XXL od Štrbunka do Človek Nezise in tako naprej. Prav tako imamo Blackout Poetry oziroma pesmi Sence ustvarjalno delavnico in pa razstavo Najti polepšam dan, kjer lahko otroci ali mimo jedoči napišejo kakšno lepo misel in tako vsem polepšajo dan.
0: Odlično, torej številne prireditve jutri oziroma od jutri darje na Trgu Svobode, celoten program pa najdete na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
2: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
0: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si poševnica kino-maribor.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vlada bo danes pretresala državne finance za prihodnji 2 leti. Največ pozornosti pa že precej vzbujajo načrti za javni sektor. Predlogi kadrovskih načrtov naj bi namreč prinesli občutno zmanjšanje števila zaposlenih, zaradi česar sindikati izražajo zaskrbljenost in ogorčenje. Državni izdatki naj bi sicer leta 2027 znašali 18,4 milijarde, leto pozneje pa 19,1 milijarde evrov. Vlada med prednostne naloge uvršča gospodarsko rast, blaginjo ter krepitev varnosti in obrambe, primankljaj pa naj bi ostal pod 3% BDP. Več kot 158 milijonov Brazilcev danes izbira predsednika ter velik del kongresa in regionalnih oblasti. V ospredju je tesen predsedniški boj med sedanjim predsednikom da Silvo in senatorjem Flavijem Bolsonarom, sinom nekdanjega predsednika Bolsonara. Zadnje ankete kažejo, da nobeden verjetno ne bo presegel 50% glasov potrebnih za zmago v prvem krogu. Če se to potrdi, bo odločilen drugi krog, ki bo 25. oktobra. Hrvaški nogomet pa je doživel zgodovinski večer, a takšnega, ki bi ga najraje čim prej pozabili. Anglija je v Ligi narodov Hrvaško premagala s kar 7-0 in ji prizadajala najvišji poraz v zgodovini reprezentance. Hrvaški prejšnji negativni rekord je bil poraz z 0-6 proti Španiji pred 8 leti, prav tako v Ligi narodov.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
7: Na srečo danes ni nobenih pretresov v prometu, vse poteka tekoče in brez posebnosti. Želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj, pa pokličite na 0800 10 55.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: 13 stopin v Mariboru, toliko tudi v Lovrencu na Pohorju, Lenart 12, lepo jasno sončno vreme, danes ves dan in do 22 stopin Celzija, jutri oblačno in do 20 stopin, v torek pa tudi spet jasno vreme, pa tudi do 20 stopin Celzija.

Skoraj 3 minute 160, Matic Jeger sem po radiju, pa tudi po televiziji. Toti TV je star dober mesec dni in se mi zdi, da so se nekateri kar malo preveč sprostili pred kamerami. Na naših družbenih omrežjih lahko vidite en posnetek, en tak video dokaz tega, kako vzganjata Fras in Medvar med uvodnim avizom za novice. Tak da, če hočete to gledati v živo, najdite Toti TV med kanali na Telemahu, T2-ju ali Telekomu, pa tudi na totiradio.si.

0: Brian Adams in Summer of 69, še en legendarni toti hudi hit, že celo jutro jih poslušamo, pa še jih bomo, sploh po 12, ko pride profesor Križanič. In gospod profesor, kaj imamo danes v planu?
1: Dobar dan in lep pozdrav. Danes med drugim o skladbi Phila Collinsa, za katero še sam ne ve, kaj pravzaprav pomeni. In o čem je razmišljal Gary Kemp, frontman za sedbe Spandau Ballet, ko je pisal pesem Gold. In kdo je v originalu posnel If You Don't Know Me By Now.
0: If you don't know me by now. To smo se stiskali na maturanskem. Dobro, profesor Križanič bo z vami med 12 in 15 v totem nedeljskem popodnevu.

0: nehala cmokat.
1: Ja, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
6: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Autojarc na Ptujski.
5: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor

0: pokličite nič 80 55. Pa še vreme poglejmo, 16 stopin v Mariboru, 14 stopin pa Lenart in Kidričevo. Danes sicer ves dan lepo jasno vreme, do 22 stopin bo, jutri manjša sprememba, oblačno bo, temperature se bodo gibale tam okoli 20 stopin, podobno tudi v torek, ko pa bo ponovno lepo jasno.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

Take Me to Church na Totem Radio, dober dan. Lepo jesensko vreme bo danes ves dan, tak da če ne veste, kaj bi popoldan, lahko pridete k nam v Ruše. Fajn se imamo, pa lepo je. Pa ne bi rad kazal na očitno, kdo je tam doma, nima veze. Od 12. dalje bo v športnem parku Ruše, tam pri bazenu potekal jesenski dan športa. Športni turnirji bodo, pa predstavitev klubov in društev, pa otroške animacije in delavnice, v glavnem vse. In ker imamo mi v Rušah dober šlif, smo zrihtali, da bo za vsakega nekaj, tudi za tiste, ki jih šport ne zanima preveč. Oktober Ruše Fest bo tudi, kar pomeni ogromno za jest in ogromno za pit, pa muzika, tak da vse bo še meso. Danes od 12. dalje v športnem parku Ruše.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Telefon ni edina stvar, zaradi katere voznik za nekaj nevarnih sekund pozabi na cesto. Agencija za varnost prometa začenja akcijo Osredotoči se na cesto, v kateri opozarja tudi na nastavljanje navigacije in klime, prehranjevanje, kajenje in celo ličenje med vožnjo. Nevarni so tudi utrujenost, stres in zaspanost. Do 11. oktobra bo policija zato poostreno nazirala predvsem uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, k večji pozornosti pa pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike e-skirojev. Nemški kancler Friedrich Merz je nenapovedano prispel v Kijev. Prišel je le dan po ruskem opozorilu tujim diplomatom in državljanom, naj ukrajinsko prestolnico zapustijo zaradi napovedanih novih napadov. Merz je v prihodu dejal, da želi pokazati podporo Ukrajini in opozoril, da bi se lahko ruski vojni stroj brez zaustavitve nekoč obrnil tudi proti Evropi. Ob tem naj bi sicer med obiskom napovedal tudi novo vojaško pomoč Ukrajini. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un pa je najnovejšo izstrelitev rakete spremenil skoraj v družinski dogodek. Preizkus nove rakete je namreč spremljal skupaj s hčerko, ki se ob očetu vse pogosteje pojavlja na pomembnih vojaških dogodkih. Tokrat je Pjongjang preizkušal raketo, ki naj bi pri uravnavanju svoje poti uporabljala umetno inteligenco. Kim je po izstrelitvi pohvalil pripravljenost raketnih enot na protinapad. Severna Koreja sicer svoje raketne preizkuse nadaljuje v hitrem tempu, prejšnjega je izvedla pred manj kot 2 tednoma.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
7: Previdno, v Pušencih tam je radar na avtobusni postaji, meri v smeri središča ob Dravi, med drugih posebnosti ni, če kakšno pazite, 0800 10 55. 18 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes ves dan lepo jasno vreme, do 22 naj bi se danes povzpele temperature, jutri oblačno, v torek pa ponovno lepo jasno, temperature dan, jutri in po jutrišnjem okoli 20 stopin. Never gonna not dance again, tako Pink danes na Totem radiju, pa tudi... I want to break free, Queenie, meni je ena najljubših in najboljših bendov skupin v zgodovini, ampak najprej pa lanski number one hit.

0: Pink in Never Gonna... Okej, okay, si Pink? Okej. Okay. Pink in Never Not Gonna Dance Again na Totem Radiu in tudi na Totem TV-ju, kjer lahko ta postavna telesa in te fotogenične obraze ljudi, ki so se prej dolgo časa skrivali za radijskimi mikrofoni, tudi gledate in sploh takrat gledajte, ko sta na programu Fras in Medvar, torej vsak dan med 12. in 16.
1: In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar show.
2: Najnujno največja, zagotovo pa najtežja kopalna kat je, oziroma je bila v Angliji, v enem kopališču, šlo je za veliko lito železno kat, ki je tehtala, kaj misliš, koliko?
3: 186 ton.
2: 186 ton?
3: Uh-huh.
2: Ja, pa še zraven daš 2300,
3: ja,
2: a ne ton. Pardon, 2500 kg je bila, 2 toni in pol, ja.
3: No.
2: Narobe se zračuna.
3: Okej, okay, okej, okay,
2: ja, če si pretiramo,
3: je kima, 700 tisoč ton. Kaj te jaz vem? Ja, kaj pa, če bi bil bazen lito železni olimpijski?
2: Ja, pa pol je bazen, ne bi kat.
3: Ja, pa kat velika. Kaj? Če si tak vprašal.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.

0: svoj fras? Tineta u slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.

0: Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
3: Radar je v Pušencih na avtobusni postaji meri v smeri središča ob Dravi, tako da tam previdno oziroma previdno kamorkoli se odpravljate na pot, če opazite kaj nič 8 nič 1055. V Mariboru in Ormožu 18 stopinj, Lenart 17, vreme pa danes ves dan lepo jasno, do nekje 22 stopinj bomo imeli, jutri se bo pooblačilo, na vtorek pa ponovno razjasnilo, skozi pa temperature okoli 20 stopinj Celzija.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti.
5: She said, oh, hi, nice to meet you too.
4: Same najboljši
5: od vedno.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, na tutem radiju kar trosimo ideje, kam lahko greste danes popoldan kvalitetno preživljati svoj prosti čas, med drugim tudi v Maribox, kjer je danes kar 35 projekcij, 15 filmov, pa za vse se nekaj najde, recimo za najmlajše je tu Bacek Jon ali pa Minjoni, če bi radi podprli slovensko produkcijo, je tukaj Gajin svet 3 in če bi se radi, pa se res opravičujem izrazu, ampak če bi se radi posrali od strahu, pa je tukaj nevidno zlo.
2: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru pos...
3: Ja, pa kak dolgo bem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
2: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: Bojan! Bojan!
4: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj je bilo? Ne. Ki je baba? Baba!
4: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
6: Dober večer.
4: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
6: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adio.
4: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

Današnji film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.

0: Uti Radio Maribor.
1: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
4: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
5: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
4: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vojna v Ukrajini je leto za civiliste postala še bolj smrtonosna. Po podatkih Združenih narodov je bilo samo v prvih 8 mesecih ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč ljudi, v povprečju več kot 400 na teden. To je kar 55% več kot v enakem obdobju lani. Združeni narodi opozarjajo predvsem na krepitev ruskih napadov na stanovanjske objekte, šole, bolnišnice, železnice in energetsko infrastrukturo. Posledice slednjih bi lahko civilno prebivalstvo še posebej občutilo v prihajajoči zimi. Iran Washingtonu sporoča, da konflikta ni mogoče končati ne z orožjem, ne s novimi sankcijami. Iranski zunanji minister je dejal, da so edina pot pogajanja, ki morajo temeljiti na pravičnosti in poštenosti. ZDA so sicer ta teden proti Teheranu uvedle nove gospodarske sankcije in po mesecih vojaškega spopada vse bolj stavijo na gospodarski pritisk. Strani sta junija že dosegli okvirni dogovor za trajnejšo rešitev, vendar je ta propadel predvsem zaradi nesoglasi glede hormuške ožine. Slovenci pa smo lani popili manj alkohola kot leto prej. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca padla za skoraj 10% na 9,4 litra. Največ alkohola je še vedno zaužitega s pivom, sledi vino, na tretjem mestu so žgane pijače. Poraba piva in vina se je zmanjšala, pri žganih pijačah pa je trend obraten. V zadnjih letih počasi narašča. Statistično je sicer odrasel Slovenec vsak dan popil 2 decilitra piva in deciliter vina.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
10: Previdno na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica v smeri Murske Sobote, tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, je pa to v tem trenutku edina posebnost, če opazite še kakšno 0800 10 55.
11: Nepremicnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: 18 stopin v tem trenutku na našem koncu, lepo jasno jesensko vreme imamo, jutri sicer se bo pooblačilo, a se bo v torek ponovno razjasnilo, temperature okoli 20 stopin Celzija. Tri minute so čez 12. Nedelja je dober tek, če boste ali pa če ste že sedli k nedeljskemu kosilu. Matic Jeger sem z vami in vam želim še lep preostanek vikenda. V naslednjih 3 urah pa bo z vami profesor Križanič in gospod profesor, kaj imamo danes na lagerju?
13: Dober dan in lep pozdrav. Danes med drugim o skladbi Phila Collinsa, za katero še sam ne ve, kaj pravzaprav pomeni. In o čem je razmišljal Gary Kemp, frontman zasedbe Spandau Ballet, ko je pisal pesem Gold. In kdo je v originalu posnel If You Don't Know Me By Now. Vse to in še več v naslednjih 3 urah.
10: No odlično, dajmo pognat.
0: Toti radio, toti hudi hiti.

0: nici, că te derivaș.
1: Little Lies, so Fleetwood Mac, izdali leta 1970 na albumu Tango in the Night. Little Lies je napisala Christine McVie skupaj s takratnim možem Eddiem Quintello. Odpela pa je seveda Christine ob spremljevalnih vokalih Stevie Nicks in Lindseya Buckinghama. Besedilo govori o razmerju, za katerega oba vesta, da se bliža koncu. Avtorica je povedala, da včasih raje slišiš kakšno majhno laž, kot pa resnico, ki jo noče slišati. Little Lies je prišla do četrtega mesta v Veliki Britaniji in prav tako do četrtega v Ameriki, ter postala eden največjih hitov Fleetwood Maca iz 80-ih let.

0: 9. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa vseeno šla, ker barva ni prava.
2: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. Vinil-outlet.eu.
3: Najbolj življenje zabavno ob

0: razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Naslov Highway to Hell si je zmislil kitarist AC/DC Angus Young, ki je življenje skupine na neskončnih turnejah opisal kot pravo avtocesto v pekel. Pesem torej ni govorila o čaščenju hudiča, kot so nekateri takrat razlagali. Album Highway to Hell je bil tudi zadnji, ki ga AC/DC posnel s pevcem Bonom Scottom. Umrl je februarja leta 1980, star komaj 33 let, skupina pa je nekaj mesecev kasneje z novim pevcem Brianom Johnsonom izdala Back in Black in postala ena največjih rock zasedb na svetu. Leta 1979 AC/DC in Highway to Hell.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
2: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
1: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
2: Ni važen čas.
1: Vsak je zmagovalec. 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
2: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
1: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
3: Auto brez servisa bo slej ko prej adio.
4: Kako to misliš?
3: Ja, tako riba brez vode.
4: To je to?
3: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
4: To je rešitve ni.
5: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavr-

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: In The Air Tonight Phila Collinsa iz albuma Face Value je nastala v obdobju, ko je razpadal njegov prvi zakon. Zato je tudi besedilo precej temačno. Collins pravi, da ga je med pisanjem vodila predvsem jeza in da še danes pravzaprav ne ve natančno, kaj celotno besedilo pomeni. Okoli pesmi je kasneje nastala zgodba, da naj bi Collins videl človeka, ki se utaplja, nekdo drug pa mu ni hotel pomagati. Skladba je postala legendarna tudi zaradi bobnov, ki se pojavijo šele proti koncu in veljajo za enega najbolj prepoznavnih trenutkov pop glasbi 80-ih let. Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: b2e.si.
1: Kdo išče Opla, najde auto Yaris. Kdo išče auto Yaris, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški auto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Yaris na Ptujski. Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
0: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: To ti radio?

0: nič, kateder je vaš.
1: Pesem If You Don't Know Me By Now iz leta 1989 za sedbe Simple Red je precej starejša, saj sta že leta 1972 posnela Harold Melvin and the Blue Notes. Njihova različica je bila velika uspešnica, Simple Red pa so je 17 let kasneje dali nekoliko bolj umirjen soul zvok. Postala je še uspešnejša kot original in prišla na prvo mesto ameriške lestvice. Pevec Mick Hucknall je svojim prepoznavnim vokalom pesem približal nove generacije, skupina pa je za njo dobila tudi Grammyja. Še danes velja za eno najbolj prepoznavnih skladb Simple Red, ki bodo drugo leto julija nastopili v Puli.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Najstarejšia kitajská automobilská známka v Maribolu. Chang'an.
2: V sredo be najtych máš logopeda.
1: Jo, tut nič ne razumeš ti.
3: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
2: To so oni, ko zalago oranžni not?
3: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
0: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let. Radijska mreža Tutti Radio.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Na vdih za skladbo Gold je Gary Kemp, frontman zasedbe Spandau Ballet, dobil ob filmih Jamesa Bonda. Leta 83 se znašla na njihovem najuspešnejšem albumu True, na katerem je tudi istoimenska velika uspešnica. Gold je v Veliki Britaniji prišla do drugega mesta, na vrh pa je ni uspelo zaradi pesmi Give It Up skupine KC and the Sunshine Band. Z leti je postala ena najbolj prepoznavnih skladb Spandau Ballet, Britanci pa je še danes radi povezujejo športnimi zmagami in zlatimi medaljami. Z leta 83 Spandau Ballet in Gold.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
3: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
2: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si pošeljnica kino-maribor.
4: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
6: Ker boljše pice ni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: nič, kateder je vaš?
1: Idejo za The Road to Hell je Chris Rea dobil med vožnjo po eni od britanskih avtocest, ko je obtečal v velikem prometnem zastoju. Deževalo je, avtomobili se praktično niso premikali in vse skupaj se mu je zdelo kot nekakšen pekel na cesti. The Road to Hell je leta 1989 izšla na istoimenskem albumu, ki je postal največji komercialni uspeh njegove kariere. Plošča je Veliki Britaniji prišla na prvo mesto, skladba pa do desetega. Chris Rea je z njo dokončno postal eno najbolj prepoznavnih imen britanskega roka ob koncu 80-ih let.

0: Ti Radio Maribor. Oktoberfest na Pohorski tržnici u Pivoli. Pridružite se nam u subotu 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnom jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste u bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot, ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi. Radijska mreža Toti Radio.
1: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: stotem tednu na Totem Radiu.
1: Danes zjutraj sem že omenil odstotek zaročenk. Mm-hmm. Te zanima, ne?
2: Ja, daj.
1: Ni nekih zaročenk tu pri nas, da je ta trenutek, ne?
2: Ne, niti ena nimamo.
1: Niti ne, da bi kdo rekel doma, ne, da je zaročenka.
3: Tudi ne.
1: Ne, sami koruzniki, kaj ja, si
3: ja, ti? Ja, je fajn.
1: Je? Malo tiši, samo...
3: Ja, nih očivujem.
1: Samo greš, ne?
3: V teh letih sem se navadil.
1: Problem je, veš, ko koruzo požanjajo, ko zadi malo ostane doli po podu, drugi hodijo pa ti pobirajo, to se samo... Pa če lahko metaforo iz narave vzamem, ne?
3: Vredo.
1: Kaj mislite, kaki odstotek zaročenk takoj, skoraj v istem momentu za roko objavi na družbenih omrežjih? To je statistika, ki je zunaj.
3: Ha. Jo, jaz bi rekel, da 35.
1: 35?
2: Ja. 60.
1: 60?
2: Ja.
1: Le 7%.
3: Samo?
2: Kaj?
3: Se pohvali, ha?
1: Ja, veš, kaj ti
3: ko se mi zapohvali.
1: Ja. To ti hočem reči. 7% jih je veselih, 93 pa pač vdanih v soto, očitno.
2: Jaz bi takoj dalo gor.
1: Vi ne?
2: Ja, ja.
1: Ja, okay. Ja, čaka, ma, ne držima sape z Jegerom.
4: Ema!
2: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa... Okej, čaki še enkrat. Jeger!
3: Ja?
4: Legako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
4: Ja?
3: Ja, no, kaj da?
4: Ne, to ni, to ne vla.

0: 80 evrov.
1: Torej, VV v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naši

0: U totem tednu na Totem Radiju.
1: Najprej bi rad z vsemi vami podelil eno zadevo, še posebej morda, ne vem, morda se motim, ampak še posebej z moškimi, tako da dajte na glas,
2: okay.
1: Če ste slučajno, ne, dajte se zbrat, ker bi rad z vami podelil to izjemno informacijo, ok?
2: Že vem, da bo izjemna.
1: Danes ne vemo, kaj bo. Ne? Tako,
2: nikoli, ja.
1: Nikoli ne vemo, kaj bo. Ampak danes sploh ne vemo, kaj bo. Namreč danes sem za malico, spoštovani gospodje, pa verjetno tudi kaka ženska, sem za malico pojedel dvopičje. Kurja jetrca pražena in krompir v kosih. Zraven čebulni kruh, tak neka dva mala koščka.
2: Ok.
1: Tako, pač, ker je bilo zravn in pač poješ.
2: Ja. Yeah.
1: Zatem sem pa pojedel skoraj tri četrt te porcije, ki je pač prišla pasulja s klobaso in prekajenim mesom note.
3: Izjemno.
1: Ok, se pravi, pražena jetrca in pasul. In kaj bo danes?
2: Jaz
1: kaj
2: vem.
1: Bo danes? In Bog ve, kaj bo jutri, ampak sumim, da bo vsaj pot do oltarja, če lahko temu tak rečem, nekak tak približno, ko zdaj pa napočil čas.
2: Zdaj pa bo.
1: Zdaj pa konec. Se zud se hitro, ker si seveda vuni neki, nisi doma. Se zud.
2: Oni švic.
1: Pa spet to ti šuh, ko ne gre odvezati. Malo ti že pika gori, na začetku lasišča, ne?
2: Tu. Ja.
1: Valda, vece je gori. Ena štenga, druga
2: štenga.
1: Pa kdo je kopalnico tam doli naredil? Prideš, se hočeš vse sva, kratke hlače imaš zavezane, ne gre odvezati.
3: Pa spam,
1: daj no! Daj! Se vsedeš, še vedno, seveda v isti tisočinki sekunde, levo, desno, je WC papir, je.
2: Okay.
1: Okay, in pol nekaj takega, verjetno, ne vem!

0: Чакай съм толкова. Чакай съм толкова пожара.
1: Jaz bi samo dodal, da te
0: veš čas,
1: ko si razlagal, te Anja gledala s takim gnusom v očeh.
2: Ne, to je, ker
3: se vidi tu več v televizijo zadaj.
2: Mislila sem si dobro, da nisem tvoja soseda.
3: Ja.
1: Novo leto bo te danes, praviš.
3: Ja, ne vemo, ne vemo, kaj bo.
4: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
5: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Mila, bo!
1: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
3: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
5: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si poševnica kino-maribor.
6: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
7: Stopni 17.7 Petrol.
8: Kdo išče Opla, najde Auto Jarc. Kdo išče Auto Jarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški auto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
1: Auto Jarc na Ptujski.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop. Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Torej, umetna inteligenca je dejstvo, no, Doni pravi super inteligenca, pustimo to zdaj, in pričakovanja so velika, številna podjetja pa se še vedno soočajo z vprašanjem, kako jo učinkovito vključiti v svoje poslovanje in ustvariti neke medljive rezultate. Naš hišni strokovnjak za hišno inteligenco, za umetno inteligenco, za hišno inteligenco imamo druge strokovnjake doma, ne? Je tak, Jeger?
2: Ja, še prevelike.
1: Za umetno inteligenco in direktor podjetja SEOSAI Peter Mesarec, ki nam vsake toliko časa prijazno pove, kaj je novega in aktualnega, je izdal oziroma je temu posvetil knjigo in seveda nas je zanimalo, zakaj pravzaprav pisanje takšne knjige, Peter. Torej, tema je seveda zelo, zelo uporabna in aktualna.
3: Bil sem zraven, ko so se v podjetje uvajal internet, ko so se podjetje uvajale spletne strani, ko so se v podjetje uvajala spletno oglaševanje, da Facebook in tako naprej. Ne? In ugotovil sem, da v vseh teh elementih je bil način uvajanja nove tehnologije vedno iz teoretskega vidika enak. Zato sem zdaj v resnici pripravil knjigo, ki sem jo poimenoval AI, The AI Execution System, knjiga je sicer v angleščini, ki pomaga podjetjem pripeljati umetno inteligenco v podjetje na strukturiran način, ki resnično prinaša rezultate.
1: No in kaj vse bomo recimo zvedeli ob prebiranju te tvoje knjige, Peter?
3: Kaj sploh je umetna inteligenca, kako jo pripeljati v podjetje, kako razumeti interne procese za to, da jih lahko nadgradimo z umetno inteligenco in jim potem tudi pomaga razumeti, kdaj umetno inteligenco uporabljati in kdaj ne. Knjiga je sama po sebi del večjega sistema, AI Execution System, ki ga lahko najdete na spletni strani petermesarec.ai, je v resnici sistem, ki omogoča, da ne samo preberemo knjigo, ampak potem tudi z različnimi drugimi orodji to tudi praktično implementiramo v podjetje in nam omogoča, da imamo po koncu tega sistema v resnici spremembe v podjetju, ki prinašajo resno dodano vrednost na prihodkih oziroma na profitabilnosti.
1: Ok, no pa naj še to vprašam, katere pa so sicer največje napake, ki jih recimo pri uvajanju umetne inteligence v svoje delovne procese delajo podjetja oziroma pač odgovorni?
3: Prva napaka, ki jo podjetja naredijo, je zagotovo to, da enostavno kupijo nekaj licenc umetne inteligence, jih dajo zaposlenim in potem pričakujejo, da bo to imelo velik vpliv na to, kar se v podjetju dogaja. Ne? In potem se pa nič ne zgodi v resnici. Zaposleni imajo v svojem vsakodnevnem delu dovolj dela, da nimajo časa, da bi si vzeli čas pa razmišljali strateško o svojih nalogah. Druga napaka je pa to, da se niti ne naredi tega prestopa iz individualnega nivoja uporabe umetne inteligence na procesni nivo. Ne? Torej, to razumevanje, da umetna inteligenca ne pomaga samo posameznemu zaposlenemu, ampak lahko celoten proces pridobivanja povpraševanj, prodaje, priprave materialov, optimizacije materialov, izdajanja računov in vse ostalo, v vsakem izmed teh korakov najdemo korake, kjer nam pomaga umetna inteligenca, kajti to je v resnici tisto, kar prinaša velike spremembe pri profitabilnosti podjetij.
1: Aha, ok, torej ja, podrobne informacije na Petrovi strani, torej petermesarec.ai, kot je sam dejal in ja, ne, orodja so tu pač pomembno pač je, da jih znamo uporabljati, ker...
2: Ja, da se spoznamo pravzaprav z njimi.
1: Ker hamer je hamer, ne? Nekdo z njim zna boljše zabiti, ne? En pa pač mimo tuče ali pa po prstih.
2: Yes.
1: Če lahko dam tako analogijo.
2: Ja, prav imaš. Zato pa je fajn, da obstajajo taki priročniki, take knjige, da pač pomagajo podjetjem, da upeljajo te procese, ker sliši se, da je ena taka vpeljava tega procesa kar zapletena, ampak če imaš nekoga ob strani, ki to ve ja. Nekaj več,
1: je lažje.
2: Je pa lahko vse skupaj lažje. Ja.
1: Je lažje.
2: In potem tudi lažje za uporabo in ne, uporabo.
1: Ja. In pa dejstvo je, da pač ti, ki ta podjetja, ki bodo uporabljala ta orodja, bodo pač imela prednost pred tistimi, ki jih ne. To pač
2: To je nova realnost.
1: To je nova realnost, tak da. petermesarec.ai Ema!
4: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger pa... Ok, čekaj še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
1: Ja?
2: Jeno, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne bila.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
2: Radijska mreža, Toti radio.
6: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Na svet najmlajše kmečke ženice v naši državi, Anje Škrlec. Anje, ali imaš kak na svet morda za nas?
2: Ja, seveda imam, ampak naj vaju upozorim, da bo zvenilo malo čudno, zato vaju prosim, da mi dovolite, da povem do konca in da me ne napada.
1: Pa ti vedno, kaj te govoriš?
3: Ja, nikoli
1: zakaj
3: te ne prekinjamo.
2: Ja, zelo pogosto me.
1: Zakaj? Zakaj?
2: Torej, začnimo.
1: Okay.
2: Ko kupimo banane, bi jih doma mogli takoj uprati pod vodo.
1: Z lušijami.
3: Zakaj? Ali polko olupiš?
2: No, ni nič sicer takšnega, ampak je zelo koristno, če imate doma težave z vinskimi mušicami. To so tiste sadne mušice.
1: Ja?
2: In na bananah so lahko jajčeca teh sadnih mušic, ki jih s prostim očesom ne vidimo. In potem, ko mi lepo banane pospravimo, se to lepo razvije in imamo drugi dan celo kuhinjo od tih mušic. In če banane lepo operemo z vodo, predvsem tam zgoraj, ko se držijo skupaj, tako pri pecljih, te bistvo jajčeca speremo dol in potem teh mušic nimamo.
3: Ok, jaz sem imel težave s te mušicami, tako da mogoče je to za probat. Zdaj ni nenavadno in čudno mi bo, ko bom imel banane pod vodo.
2: Ampak...
1: Ja, čaki, samo malo. Kak jih boš prav, fras? Pokaži, zdaj, ko je to ti TV.
3: Ja, ka...
1: Pod vodo. Ja, kak boš prav banane?
3: Ja, do...
1: ja tebi je enostavno. Kaj pa frasu?
3: Kak, ne, zdaj pokažeš?
1: Je šup banan,
3: boš
1: bom...
3: Šprudlo?
1: Ne, ne, bom šprudlo. Gori pri peclju bom gladil.
2: Ja, spodaj tudi.
1: Ali boš prav?
3: Ja, tako jih lahko ti pereš. Malo koštaš, mesle.
2: Skratka.
3: Ne, jaz mislim, da je v en impar daš vodo, pa malo sode bikarbone, pa not potunkaš, malo pa zašprudlaš, ne?
1: Ali pa enostavno, ko kupiš jih, boš prejaš z nekim steleksom.
2: Ja, pa kajš.
1: Mor pa pec. Ja, ne vem. Jaz je pa zgleda to podobno, kot če pecle zamotaš, ne? To ja, tudi deluje.
3: Mogoče zaradi tega.
1: Ja, vidiš. Ja, hvala lepa, Anja. Ja,
3: hvala, Anja.
1: Lepa, mogoče operemo, pa se delamo. Jaz nijam nič, kaj te s tabo je.
2: Ja,
1: ne? Te že imaš gnile, tak. Lahko rečeš vsakem. Ali pa enostavno ne kupuješ banan zdaj.
2: Ne, to pa moraš imeti doma.
1: Pri jabkah ni nič.
2: Ja, tudi so lahko.
1: Jaz imam jabke, pa nijam ene mušice.
3: Jaz tudi.
2: Ker si jih oprav prej.
1: Ne, jaz jih perem, preden jih grem jest.
3: Tako?
1: Vadi, ne, tako vsi normalni ljudi.
3: Ali ti prej pereš?
1: Am šest gajb oprav, bom pa čakal, če bom kako ja.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška. Parket pa najboljše, da je avstrijski. Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila.
4: Pa pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
5: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
9: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 7.7 Petrol.
11: Najbolj življenje zabavno. Obišči Up.
12: Pica na I. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na I.
13: Boljše pice ni.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Zanima me tudi, dosti koncertov imaš že za seboj, pa če se mogoče lahko spomniš, nekaj najbolj, pa ne ravno čudno, oziroma odziv publike, ki ti bo zavedno ostal v spominu od kakšnega koncerta. Kaj te navdušilo, pa mogoče presenetilo? Kdaj se spomniš kaj takega?
2: Ja, zdaj mi je takoj padel en koncert v glavo. Veš, kaj se ful spomnim? Ko sem še živela v Štokolmu, sem na koncu faksa sem mogla narediti en album v angleščini in v bistvu narediti koncert, veš, to bi vse del diplome, ne? In takrat sem delala z enim Švedom in takrat sem že tudi pol živela na Švedskem, študirala sem na Nizozemskem. Kaos. Ne vem, kje je bilo, le. Totalni kaos. In potem sem si rekla, jaz sem imela svoj koncert v Hydro Cafeo, ne.
1: Bravo.
2: Tam bi rada imela. In mi smo s tem pol začeli, jaz sem potem vse svoje učitelje spravila na letalo in so prišli na Švedsko. In naenkrat je bil Hard Rock Cafe tako poln, do zadnjega, jaz pa ne vem, odkot so se ti ljudje vzeli, jaz veš, kot tujka, res mi ni bilo jasno, ampak tisti njihov odziv, pa tisti koncert, tak zavedno mi je bo ostal, ker so kar prišli eni ljudje iz industrije švedske na ta špil. In pol se je meni takrat začelo, veš, da sem jaz začela pol delati zares. Tam se mi je odprlo zares, no.
3: Svetovno.
2: Tisto mi je bilo res tako...
3: Že zdaj, ko si povedala, kaj šele, ko si doživela.
2: Prav je bilo malo nadzemljsko.
3: Ja. Ful dobro.
1: Bravo. Hard Rock Cafe napolniti. Bravo.
2: Mislim.
3: Z avionom so se, veš, profesor iz Nizozemske.
2: Lažje je bilo to tak narediti, kot se muzičati.
3: Ajde, da bi se na enki stezna pripeljali, ne, veš.
0: Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojte z nami tu i vi.

0: In Marco, in Tomáš. In Fras, in Medvar Show.
1: Najnujno največja, zagotovo pa najtežja kopalna kad je, oziroma je bila v Angliji, v enem kopališču, šlo je za veliko lito železno kad, ki je tehtala, kaj misliš, koliko?
2: 186 ton.
1: 186 ton?
2: Uh-huh.
1: Ja, pa še zraven daš 2300,
2: ja,
1: a ne,
2: nebo.
1: Ton. Pardon, 2500 kg je bila, 2 tone in pol, ja.
2: No.
1: Narobe se zračuna.
2: Ok, ok, kojn.
1: Ja, če si pretiramo.
2: Ali je 700 milijonov,
1: 700 tone,
2: ja. Ja, kaj te jaz vem? Ja, kaj pa, če bi bil bazen lito železni olimpijski?
1: Ja, pa pol je bazen, ne, bi kad.
2: Ja, pa kad velika. Kaj? Če si tak vprašal.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
3: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
4: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
3: Ni važen čas.
4: Vsak je zmagovalec.
5: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiju.
1: To je pa zdaj ena priložnost za debato, tak v pisarni, tako se menimo. Veš, ko smo iskreni, zjutraj smo, ne, malo bolj iz številnih objektivnih razlogov. Lahko debatiramo tudi in bomo veseli v SMS-ih na 051-220-220, ampak bodi ta iskrena, predvsem bodi iskren, bom rekel. Katera stvar ali več stvari se je čudežno zmanjšala, ko smo zdaj, ko jesen, potegnili iz omare?
2: Okay, okay. Jaz bom iskren in bom obrnil vse skupaj, katera se ni. Zokni pa spodne gate. Pika.
1: Res.
2: Kaj te to je?
1: Nekdo, grozno, ne?
2: Nekdo mi hodi pa mi, ne vem, krčik se
3: res.
2: Skupaj.
3: Res.
1: Ema, ti ne, ne.
3: Ja, mislim, jaz točno ne vem še, ker imam še vedno poletno.
1: A ja, poletno.
3: Ker pač upam za neki vročinski val.
1: Ja, ker si ga napovedala, ja, tako.
3: Ampak po moje nič. Kaj?
1: Bi jaz te rekel.
3: Kaj bi te meni bilo premalo?
1: Ja, Jeger.
2: Kaj je? Smo iskreni, sem ne iskren, kaj? Pač pride, tak?
1: Ne? Ja, jaz tudi moram reči, iskreno moram reči, da nič.
3: Ja, no vidiš. To je normalno.
2: Ja, ja,
3: to je normalno.
2: Ja.
1: Ne.
2: No.
1: Pa veš zakaj? Zato, ker že na koncu lanske jeseni, oziroma jesencima... Ne. Že takrat smo vse široko.
3: Jeger, dieta.
2: Kaka dieta, če zima pride? Se kaj misliš, da...
3: Ja, zdaj se bo še bolj zredil,
2: ja,
3: ko je zima.
2: Ja,
3: zdaj
2: pa se more, zdo, ker je hladno. Pa ne. To ušča gre. Ja, kaj pa misliš, da pri živalih, da zakaj si delajo obloko? Ja,
1: pri živalih, Jeger.
2: Ja, no, vse pa ti človek je tudi žival. Vsi sesalci si delajo oblogo, tudi mi si
3: bojma. Pa tudi, ne? Ti tudi.
2: Ne se sekirati. Če slučajno vam je kaka stvar premala, to je samo zato, ker se pripravljate na zimo. Ne?
1: In to treba že celo leto se pripravljate.
2: Ja, in je treba izolacijo pridelati, ker se sama ne bo.
1: Vsi sesalci si prepričan, tudi delfini.
2: Verjetno, kaj pa
1: se zredijo če zimo.
2: Ne vem.
1: Ne veš, ne? Kaj pa te govoriš, ne?
2: Kaj je? Večina, v redu je, nima veze.
1: Daj muziko, ne?
2: Daj muziko, glavno, da se jaz,
3: ne? Ja.
2: Bo boš prišla sem zjutraj, pa jo kak me ne zebe. Aha, vidiš, žrla bi prej malo bolj, pa bi bilo.
1: Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger, pa... Okej, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: kad?
1: Ja, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio?

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Eno pomembno vprašanje. Naštejta mi vsak tri stvari, ki jih zavijata v alufolijo.
2: Zadnje čase je ful malo uporabljam. Drugače pa kakšno meso, ko je že spečeno, pa hitro, da zavijem. Potem tudi kaki bananin kruh dam not.
1: Okay.
2: Pa včasih, ko odrežem kakšni kost sira ali pa kaj hitro zavijem.
3: Sir daš folijo.
2: Ja, zdaj sicer pogosto v vrečko, ampak včasih sem pa tak zavila okrog.
3: Ni čudno, da je pol ne krvna slika, tako kako je.
2: Glega.
1: Kaj pa ti?
3: V folijo poliko vedno, ne, oni duc spredi. Ne vem, tako čekaj odprtega. Včasih pa šteto, ko vem, da ne bom, je hitro pojedo.
1: Aha, da malo še drži.
3: Kot dekli malo, ne?
1: Ja, dekli malo luft.
3: Pa zdaj po novem tudi oglje. Za žar.
1: Kaj pa te?
2: Oglje.
3: Dam v folijo, daš malo napikaš z vilcami, daš na plinski žar, pune zakuriš in se začne tam isto dimit vun. Tako da bi kuro.
1: Zanimivo. Ok, veseli me.
3: Zakaj ne?
1: Da nista odgovorila, da zavijata svoj potni list v alufolijo. Ker je to en nov trend zdaj na družbenih omrežjih.
3: Pasuš.
1: Ljudje si pasuše zavijajo v alufolijo, zato ker verjamejo, da torej, določeni potni list, jaz ne vem, kak je slovenskim, ker ga nimam že milijon let, ima ta RFID čip noter.
3: Ja.
1: In se bojijo ljudje, ker pač so gor, osebni podatki, pa to, da kdo gre mimo, pa samo ne, poskenira, pa že ima vse. Ne?
3: A če pa folija, pa odbije. Ne?
1: Da, ja, da oslabi to elektromagnetno delovanje, valvanje.
3: Ali je to podobna zadeva kot CD na vzratnem ogledalu, da te radar ne more?
1: Ja,
3: tega možno. Pa ne bomo vedli.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. In v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si. Tvoje mesto.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Evo, tako, ne, zdaj smo že kar nekaj dni tudi na televiziji, lahko gledate Toti TV, ne da se malo bolj zrihtama, tudi z Matejem vsako popoldne, ko prijema v Toti studio. In še enkrat ponovimo, ne, sistem Telemach na programskem mestu 508, sistem T2 89 je tam številka in Telekom Slovenije 672. Ja, in kar nekaj klicev smo tudi dobili v našo uredništvo, da nas ne najdete, oziroma da nas ni na številki 672, pa nam je direktor zaupa to pomembno nalogo, vidva razloživa. Skratka, zelo pomembno je, če imate ta vmesnik Neo, ne, da ga resetirate. Ven potegnete z elektrike, nazaj noter.
2: Ja, ven potegnete z elektrike, pa ene 20 sekund, 30.
1: Zelo pomembno, točno.
2: Ja, počakajte, ali pa mogoče za vsak slučaj minuto.
1: Tako. In potem nazaj not se on spet naloži, resetira drnk, evo. In boste videli, na 672 je Toti TV, ne? Tak da, dajmo resetirati ne samo zato, da boste lahko Toti TV gledali. Kdo ve, koliko so vam še drugih novih programov zraven priklopili od takrat, ko ste ga nazadnje resetirali. Recimo tudi tistih na zelo visokih programskih mestih, tam nad 900, recimo.
2: Nad 900?
1: Ja, ja.
2: Tam, tako daleč pa še nisem prišel, kakih programi so tam.
1: A tam so, niso za tebe, to so za velike fante programi, ne? Tam
2: to na že veliki
1: ja,
2: fan.
1: Ja, zato pa ven not, to je tudi tam nad, ja. Skratka, probajte, resetirajte, boste vse videli. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojte z nami

one.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Zgleda, se še ne bomo poslovili in izgleda, da sem se čisto prav oblekel, morda še preveč. Ja. Štiram, ne vem, zakaj sem Mikico vlačal zraven.
2: Jaz sem se zagotovo.
1: Prav, ti zjera.
3: Pa še sta nesrom.
1: Tudi ima nekaj tam, ampak hvala lepa, ker brez naših poslušalcev bi marsikaj zamudili. Ne, ne boste mogli verjeti, ampak dejansko tak je, ko sediš zraven in en čita to, en čita to, en govori to, včasih pač enostavno ne poslušaš, ker imaš drugo delo. In ti pobegne. In pobegnila je nama z Jegrom tudi to, ko je Ema napovedala vreme, ampak hvala Bogu iz dveh strani, tako da hvala še enkrat. Polona je pisala, pa še nekdo, ki se ni podpisal. Hvala obema, da sta opozorila na dejstvo, da nas čaka še zadnji vročinski val.
3: Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 32.
1: Veš, kaj je to?
2: Do 32. In to septembra.
1: To je novi rekord.
2: Polona,
1: Kaj ne bo, če je prišlo nazaj. Jezus Kristus.
3: Danes bo jasno, temperature se bodo povzpele do 32.
1: Adios. Svetovno, Ema, hvala ti lepa.
2: Ema.
3: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čekaj še enkrat. Jeger.
4: Ja?
2: Legako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan.
2: Ja?
4: Jeno, kaj
2: ne, to ni, to ne velja.

0: fras? Tine tău slabi víc. Tak slabi, da je že dobre. No, večini primero. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Alba onega si ču?
2: Same najboljše.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Živimo v digitalni dobi in seveda ni ga lepšega kot to vsaj v teh primerih. Če kaj rabiš, pa ostane zavedno nekje na nekem računalniku. Ne?
2: In vidim, zdaj to, kaj govoriš, pa vidim, kaj piše tu not fraz poje.
1: Ja,
2: in ne bom pel in če bo karkoli
1: ne grem rabiš, zdaj. Ne okay. rabiš pet, ker sploh ni to, to sem samo dal naslov, da te zavedem.
2: Aha.
1: Imam pa tu en posnetek strani Markota Frasa, ki bo zavedno ostal na, v digitalni obliki, na vseh računalnikih na Totem Radiu.
2: Je bil v etru?
3: To moram slišati.
1: Ne bi rekel, da je bil v etru, bom si pa še poslal domov in na mail in povsod pa na ključe, pa na DVD, speko gor. Ok, tako da, če ste pripravljeni
3: ja sem, absolutno.
1: Na ta izjemen moment, dajmo prisluhniti, torej...
2: Pa kaj je s tobo?
1: Izklopi, no, dajmo, izklopi, evo, čaki, da, čaki, da dam na tiho.
2: Ne, kaj imaš?
1: No, prisluhnimo, 3, 4.
4: Poljsko goro, tiha noč pokriva.
3: Samo to,
2: je čisto dovolj.
1: Je dovolj.
2: Bolj še v etru.
1: In je dan takoj lepši, ne?
4: Poljsko goro, tiha noč pokriva.
2: Naj dodam.
3: Malo si melodijo drugače mimo, ampak naj, dobro.
2: Ja te pa ti zapoj zdaj.
3: Ja ne, ampak
2: ja, daj,
3: malo drugače.
2: Zdaj si glasna.
4: Anja. Poljsko goro, tiha noč pokriva. E,
2: točno, bravo.
1: Drugače.
2: Če smo trije naenkrat...
1: Zdaj pa moraš iti nazaj posnet.
2: Ne, trije naenkrat smo peli različne cerkvene pesme, tako da pa me ona dva
1: zmrdala. Ampak zmrdala. Se eno...
3: Onja dva ste
1: zmrdala. Ta dragul...
4: Poljsko goro, tiha noč pokriva.
2: Naj dodam samo, da je to bil del ene zadeve in da sem bil v pač enem liku, ki sem ga igral.
1: Ja.
2: Ne nas, jaz drugače tako pojem.
1: Ne, lepše. Ne? Lepše si
2: lepše, drugače. Tako. Lega.
1: Bravo.
2: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.
1: Čudovito.
2: Čaki.
4: Poljsko goro, tiha noč pokriva.
2: Super. Me veseli, da sem bil
1: dragulje.
2: Vir smeha za vse vas.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. In v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
5: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.